חיות ושירין בבני סוה בונות תנותמין אפס מרות תנג'פנות אפיון ביבן דוקרטון אפס מרות תנג'בף מנוגניס תנשירי סוז בהכרסטוס בן שויס אפס מרות תנג'בב נבמה